свободних назору. Било я все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є регла, най завієм на стран, да се ні камор не.